Sa guzie de giga mortafoie sa isi e carra de chat este trogane. De giga de grama de colaborat în dana cu jicume, de un anu cu jicame, de mâna de la grede, sa am fil chicane și ocrituri. Ang din rândul regii de atenție în Hasan Alifa, cabin tehnic de aici în Ciop pe Gabriel, care mi cura de aici în sale, Mahamad Sale. Adei tehnic că te nanda umăr, Idris umăr el la bana vranjandek. Alla giso, Aure salagu sa tuzor letirma sa tuzor dege digerem bekin fogdondo ama chatrana lo gofrikina mo ashana le shavena tenda meni jikara amjino sa tuzor sawa sawa udura anjara ya ganu shaqi sima manu beshin urbaine sa tuzor sawa sawa guji sharafe kallachwe ya nabaine salam alaikum